چندن داس کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، کلام تھا بشیر بدر کا، لیجئے پیش ہے یہ قوالی۔ یوسف آزاد قوال اور ساتھیوں کی آوازیں ہیں۔

پیس سکیں، انہیں یہ ناز ہمیں خاک میں ملائیں گے۔ کلائی دیکھو تو چوڑی کا بوجھ سہ نہ سکے، اور اس پہ دعویٰ کہ تلوار ہم اٹھائیں گے۔ فریب و مکر میں ان کا نہیں کوئی ثانی، یہ جس کو ڈس لے وہ مانگے نہ عمر بھر پانی۔ بڑا عجیب ہے دستور ان کی محفل کا، بلایا جاتا ہے عزت بڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہی قتل کر کے عاشق کو بڑی دھوم سے میت اٹھائی جاتی ہے۔

0: ساز اور آواز فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. خمار بارہ ونکی کے بول تھے, نوشاد کا سنگیت تھا.
1: وہ کومک کریئٹر ہیں.
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپرمین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں, پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے.
1: اور وویدھ بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے.
2: انہوں نے لولا کٹی کر کے ایک کیریکٹر کریٹ کیا تھا, تو بہت گالی دی انہوں نے مجھے. پروڈیوسر بننا چاہتا ہے, ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے, اسپاٹ بوائے بننا چاہتا ہے, فلم میکر کیا ہوتا ہے.
1: کومک کریئٹر اور ڈائریکٹر آلوک شرما ہوں گے آج کے مہمان.
2: جتنے بھی فلمی کلاکار تھے ان کے سب کے انٹرویوز میں کرتا تھا, اور اس کے بعد اس میں آر جے ایس کے وائسز چپکا دی جاتی.
1: 12 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

ہمراہی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے مبارک بیگم اور محمد رفیع کی آوازوں میں، حسرت جے پوری کے بول تھے۔ آئیے پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں وشواس فلم کا گانا، مکیش کی آواز میں، گلشن بابرا کے بول، کلیان جی آنند جی کا سنگیت ہے۔ سنیے کے پروگرام کا آخری گانا، اور اسی کے ساتھ اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کو بھی دیجیے اجازت۔ نمسکار۔

0: سنتے ہی امیدیں دروازے تک دوڑ جاتی تھیں۔ سیاہی سے لکھے الفاظ برسوں تک یادوں کی خوشبو مہکاتے رہتے تھے۔ نہ کوئی جلد بازی تھی، نہ ایک پل میں جواب پانے کی چاہ، بس انتظار تھا، اپنا پن تھا اور رشتوں کی سچی گرماہٹ تھی۔ آج سندیش پل بھر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان ہاتھوں سے لکھی چٹھیوں جیسا احساس، اپنا پن اور بھاوناؤں کی گہرائی آج بھی بے مثال ہے۔
1: کیا بات ہے، اور بہت لوگوں نے چٹھیاں سنبھال کر بھی رکھی ہوں گی آرتی۔ اور ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ کہنا ہے، جو مزہ خط یعنی چٹھیوں کے انتظار میں ہوا کرتا تھا، اب وہ کہاں، چاہے وہ ماتا پتا ہو یا پتی پتنی یا ہو بھائی بہن، اب موبائل ٹیکنالوجی کے آنے سے سب چھن گیا ہے۔ اور واقعی میں صحیح بات ہے، چٹھیاں لکھنا لوگوں کا کم ہو گیا ہے۔ اور ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ آج وشے وستو اچھے ہیں، خاص کر چٹھیوں کا زمانہ، انگلیوں کے کچھ اسپرش سے میلوں دور بیٹھے ویکتی کا سندیش پلک جھپکتے ہی پہنچ جاتا۔ آج کا سنچار مادھیم کے تیو شور کے بیچ کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے وہ شانت، دھیروان اور آتمیہ چٹھیوں کا زمانہ۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب سندیش صرف سوچنا نہیں بلکہ ہردے کی دھڑکن اور بھاوناؤں کا سجیو دستاویز ہوا کرتے تھے۔ ڈاکیا جب خاکی جھولا ٹانگے گلی میں آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے پورے محلے کی امیدیں اور خوشیاں اس کے ساتھ چل رہی ہوں۔ چٹھی کا آنا ایک اتسو ہوتا تھا۔ ڈاکیا صرف کاغذ کا پرجا نہیں لاتا تھا، وہ دور دیش سے سہیج کر بھیجی گئی اپنوں کی سانسیں اور سسکیا لے کر آتا تھا۔ کاغذ کا چناؤ، سیاہی کا رنگ اور قلم کی بناوٹ میں لکھنے والے کا ویکتتو جھلکتا تھا۔ چٹھیوں میں ایک ادبھت انتظار کا سوندر تھا۔ سنبھال کر رکھی گئی وہ پیلی پڑ چکی چٹھیاں آج بھی جب کھلتی ہیں تو گزرے زمانے کی خوشبو پورے کمرے میں بکھیر دیتی ہے۔ کیا بات ہے،
0: بہت اچھا لکھا انہوں نے۔ اور ایک اور ساتھی ہیں جو لکھتے ہیں کہ چٹھیوں کے زمانے کا میرا انوبھو زیرو ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کو چٹھی نہیں لکھی، جبکہ میرے پاپا پوسٹ آفس میں پوسٹ ماسٹر تھے، اس کے باوجود کبھی موقع نہیں آیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں لینڈ لائن فون ہوا کرتے تھے۔ ارے پھر بھی آپ کو لکھنا چاہیے تھا نا۔
1: اور ہمارے ساتھی لکھتے ہیں آتی کہ چٹھیا یا پتر سب سے پہلے اسکول میں سکھایا جاتا تھا، اس کے بعد ہم لوگ گھر میں اپنے سے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ کیا کیا لکھنا ہے۔ میں نے بھی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ میرے بڑے بھائی بڑے بہت بڑھیا چٹھی لکھا کرتے تھے، سندر سندر لفافے آدی تھے اور خوبصورت خوبصورت لیٹر پیڈ بھی لے لیتے تھے۔ جب میں بڑا ہو گیا، کس کے پتر لکھنے لگا، تو میں بھی سندر سندر لفافے لاتا تھا اور سندر سندر لیٹر پیڈ۔ میں نے شروع میں کبھی لکھا ہوا نہیں، تو مطلب انہوں نے شروع کیا تھا، ہمیشہ خوبصورت لفافہ خوبصورت لیٹر پیڈ لیا کرتا تھا، اور اچھی سگندھ لیٹر میں تو خوبصورت پاؤڈر بھی ڈال دیا کرتا تھا، مہکتا ہوا یعنی کہ پاؤڈر ڈال دیا کرتا تھا۔ انہوں نے خوبصورت لکھا ہے تو بعد میں طریقے سے صاف بھی کر دیا جاتا تھا، کبھی کبھی سگندھ کے لیے کرتا تھا اور کبھی کبھی اس میں عطر بھی ڈال دیا کرتا تھا۔
0: چٹھی جس تک بھی پہنچتی ہوگی، واہ کیا بات ہے۔ اور ایک اور ساتھی جو لکھتے ہیں کہ وہ بھی کیا دور تھا، اور اس سمے جب کہتے ہیں کہ لفافے میں گلاب کی سوکھی گلاب کی پتیاں، تو کبھی چٹھیوں میں حال چال کے ساتھ کچھ شاعریاں بھی لکھی ہوتی تھیں۔ ایک ہی چٹھی کو نہ جانے کتنی بار پڑھا جاتا تھا۔ ان ہاتھوں سے لکھی چٹھیوں میں آتمیتا بھی ہوتی تھی اور سیاہی کی سوندھی جو مہک ہوتی تھی اس میں اپنا پن بھی ہوتا تھا۔ آج بھی جب کبھی فرصت میں پرانی چٹھیوں کو پڑھتی ہوں چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔
1: کیا بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں، اس زمانے میں چٹھی صرف کاغذ ہی نہیں، پورا پریوار ہوا کرتی تھی۔ پتا جی کا پریم، ماں کی ممتا اور بہن کا پیار اس میں گھلا ہوتا تھا۔ بیٹا سمے سے کھا لینا، طبیعت کا دھیان رکھنا، بہن کی خوشی راکھی اور گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ آتی، بھیا تہوار پر آ جانا، پڑوس کی خبر، کھیت کی فصل، گاؤں کا میلہ، سب اسی دو پنوں میں سما جاتا۔ چٹھی آنے میں مہینہ لگ جاتا تھا، اس لیے ہر شبد تول کر لکھا جاتا تھا۔ ڈاکے کی گھنٹی بجتے ہی گھر میں ہلچل مچ جاتی، خط کو پہلے بڑے پڑھتے پھر سب کو سناتے۔ ایک چٹھی مہینوں کا انتظار اور سکون ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنے پتا جی کو بہت پتر لکھے، کیونکہ سروس کے چلتے وہ باہر رہتے تھے۔ ان کے لکھے پتر آج بھی میرے پاس سرکشت ہیں۔ آج موبائل میں ترنت سب کچھ مل جاتا ہے، پر اس کاغذ میں جو پریوار بستا تھا، جو درد اور دعا ہوتی تھی، وہ اب موبائل کی اسکرین میں کہیں کھو گئی ہے۔ واقعی صحیح بات ہے، اس زمانے میں جو چٹھی کا مزہ تھا وہ الگ ہی تھا۔ لیکن آج بھی کوشش کیجئے کہ اپنوں کو آپ چٹھی لکھیے، کیوں واٹس ایپ پہ بھیج دیں۔
0: بالکل۔ اب ایک ساتھی ہیں جو لکھتے ہیں کہ چٹھیوں کا زمانہ بہت ہی اچھا تھا، جب بھی من ہو نکال لو اور پڑھ کر خوش ہو جاؤ۔ میں نے تو ڈھیر ساری چٹھیاں ابھی بھی سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، اور جب من ہوتا ہے نکال کر پڑھ لیتی ہوں۔ رشتے داروں کے جو ان کے جو خط آتے تو چٹھیاں ہوتی تھیں، ہے نا، وہ جو اپنی سہیلیوں کو لکھتی تھیں، تو جبکہ وہ اس شہر میں تھیں، پر جب بھی